0: நானும் இங்கே பிரிசாவும் லாரன் மேபி நீ சி ஹத்தியத்தை கதாக் ஐ எம் ஓகே ஹவுரியா கேலாம் இது லீக பசோவின் துடி டு உலு சிரஃப் ஓத்தி சேர்ன தேம் ஹவுசி தேவான் சொல் ரிச சிர ஹத்தியத்தை டிய கிளியூ லாக்கும் தீத்லு டுக்கே லாக்கும் பாத்ரியா சி ஜோவின் துடி ராகோ ரீதா டிய கிளியூ ஹத்தியத்தை கதாக் ஆமி ஜோவின் துடி லாக்கோய் ஆத்தம் பாடாலா ரூவா கா ஆத்தம் தான் கா ஆத்தம் ஃபோம் ஏ நான் சவுனிடா அது லாக்கோய் சை ஆத்தம் மாக்கா ஜெத்தேங்க கொஞ்சம் பாரியலிடாது ஜெத்தேங்க அப்ரெண்டே அப்ரெண்டே அப்ரெண்டே நோ அப்ரெண்டே So unik usi aprende usi halu litura ida ne mak sai hanesan tamba ida ne duti ne ida ne deveri ra agora maka de tenga aprende ciencia de realidad tamba usi usi teore maka tu orienta pratica no usi pratica ma tu curisi teore tamba ne maka ida juventudi ida agora ida ne papel no dever to maka ida ne tenga aprende lai aprende to o tempo ida maka ida si halo but fun musi hai na sound fun dane Se ita kolia tamba ohin lorong ita hareba ita nia zoventuri da agora kik no fraku tep tebes mai be ita fierba mudansa dialetika ne se forma ita loroni ita se sei bot no forsa li onni ni dane
1: ke diak pergunta turmai belung sele se foba ita nia belung ela hanesa zoventudi mihi saida maka ita bosira iha hori kontribui bana sang no fo apoyu ba desenvolvimento
2: haune mihi maka luta basusira da dane be maka de klase ba susidane de be maklaho klase tamba saida susidane de be maklaho klase ho base ekonomia ne be mak sustentável con certeza ke garante saudi ne be makadiak no eduka acesso edukasaun ne be makadiak ho di bele kontribui ba kapasidade de ne be mak sientifiku no mo saudi ne be makadiak ho di bele garante no mo su apoio ba desenvolvimento nacional tamba saida durante ne hane sangita ho tu hatene katak Itene sociedade ne sociedade de classe. Iha nebe iha sociedade kia no sociedade rico, no sociedade kia la iha oportunidade ida atu bele acesso saude nebe maka adequada no la acesso ba educação de nebe maka credível basira. Anto ikus itala iha saude nebe maka diak no mosi educação nebe mak diak itala iha conhecimento nebe mak diak maka ita sela bele iha capacidade atu contribui ba nação. Honune How garante tebes, no how fear katak luta ba sociedade de classe, ho di harahon sociedade de classe ne ba sociedade ida nebe maka socialismo ka ita hanan sociedade ida nebe maka lahau classe, para tu bela garante povo ho tu hotu liliu kona ba zoven, a tu bela iha conhecimento nebe maka diak, no iha saúde nebe maka diak, ho nune sira bela iha força produtivo, no mos iha força capacidade científico, a tu bela iha hanui nebe maka diak, no bela contribui ba desenvolvimento nacional. Niku dalang ida nebe maka tuluta ba klase mak tengke aprende teori marxismo. Tama teori marxismo orienta ita liliu ba zoven sira o insa iha hanui ida nebe maka kritiku, analitiku, no inovativu hasoro kondisan objetiva. Tama saida. Tamba realidade moris povo nida agora na konu ho sociedade de klase iha nebe Sira sai dominante ba iha máquina de produção, no mos iha fatin hotu-hotu tanto iha carreira, no itala iha possibilidade ida para tu bela harahun sociedade capitalismo. Honune, único dalang atua harahun sociedade capitalismo mak tenke aprende teoria marxismo no dar arma ba mudança. Tuir haone harai katak, ou tuir Hanya perspektiva kena bahasun tu irane, depend bagi jenis spiritu dalam luta. Tambah usi spiritu irane maka tu orienta ita, lihusi kondisian objektiva nebe maka kita rasik pesquisa, kita rasik kalau analisa, lihusi irane maka hatur itu nih spiritu dalam luta, o insa atau bele sayhanesan matan tilung ibung ba itu nih povo oprimido sira.
1: Okay, dek malokovintis, antes ita ba kontinuatan ita nih programa. Musi belum selesai, saya ofrece ta musica ida, firmai. Enjoy the music!